0: Të tenta disha e zvider i lumi Nga ka kreni mizën krej so kumi Bife ka ku njohën se so kumi Nga repje so davel, lëgumi Ta kaga në pusi skere një manu Flëm për mori ki gosi skrujë në lumi Su lebo bu vire në pon të kanu Bo bu këtë kurde si bu kize durmi
1: E zonë të so bu e lumë